0: To je náš Romeo. Frisky kôň.
1: A kam ho verete?
0: No, hrady k ovečkám. Poď, poď, poď.
1: Jsme v blízkosti Trojmezí. Teď jste současný starosta Čierne.
0: Ano.
1: Na Slovensku.
0: Ano.
1: Byl jste dvě volební období od roku 2010 až do roku 2018 starostou tady, na Hrčavě. Ale kde jsou ty vaše hrčavské počátky? Ta úplně nejzazší vzpomínka vás jako kluka.
0: No tak ta vzpomínka je presne, tu jsme na pozemkoch, v podstatě nášho děda, tam jak je ta buda, tam byla chalupa, na tom byla chalupa nášho pradeda. Jsme chodili za ním, jako za chlapom, který robil v lese, štěpal šindel, fajčil fajku, taras bulbu, teda vôňa toho dymu, hej, tam každému vôňa, ten dedo s tými prstami zrobenými, mozol na tými šulách, tie bibovky, tie papieriky, ktoré ich nabíja, ten tabak, to všetko máte vlastne v hlave stále zakonzervované a keď sme sa v tom 2010 po voľbách presťahovali kvôli tomu, že som ma zvolil do funkcie starostu, no tak sa vám to začne všetko pomaličky vynárať v hlave a si začínate spomínať a snažíte sa kultivovať. Tu sa pôvodne orali zemiaky, takto jak tu stojíte ovečky, tak obrovskou námahou fyzickou orali zem, lebo každá rodina si musela na tú zimu už ten brambor, ovoz pre zvieratá, alebo nejakú pšenicu, alebo kapustu si museli dopestovať.
1: Co chovali?
0: Podstata vždycky bola chov kráv, dobytka, oviec, koníky na prácu, samozrejme do lesa, lebo všetci makali v lese vtedy. Potom využívali aj to blízkosť tej priemyselných oblasti Třinecká, Ostravská, Karvínska, takže potom nejaká šachta, železiarne. Ale tak, ako je to u nás v regióne, tí naši kovozemedelci nikdy tú pôdu nenechali ležať ľadom a vždycky, aj keď už mali lepšie zárobky, tak vždycky len prišli domov, trošku sa prespali a išli zase makať na to pole, lebo im to nedalo, aby tú pôdu, ktorú tie ich predkovia ťažko vykelčovali tie lesy po staročia tej valackej kolonizácie, že by to nechali zarasť. No.
1: Tatínek byl odkuď a maminka?
0: Môj otec je Slovák z Černého. Mama pochádza práve z tejto drevenky, z Trčavy. A babička naša pochádza z poľskej Anželovky. Práve tu v tomto drevenom dome, ktorý je už zvalený, tak vlastne tam vyšla tá celá generácia toho Vavračovského rodu. A predtým ešte tam bol ešte jeden pradedo, ktorý sa volal Křišica. Takže vlastne Křišica, Vavrač, dvaja chlapi, ktorí založili by tie základy toho nášho rodu a ten rod tu žije. A samozrejme, my potomkovia máme nielen právo, ale obrovskú povinnosť sa o to, čo sme tu dostali, sa starať, zachovať to, aby sa tí naši, ak sa povedne, obracali v hrobe.
1: Pane starosto, a vy ste zažil ako kluk Pavla Zogatu, Gajdoše?
0: Úplne matne. Ja som v podstate ročník 73, ale to rozprávanie a potom zvlášť, keď som sa dostal do pozície starostu obce Hrčava, kde som automaticky ako folklorista, ktorý od strednej až po vysokú školu som poslal dvoch folklórnych súborov v Tatrine, v Liptovskom Hrádku a v Poľane na vysokej škole v Ozvolene. A vzápätí som sa cez knižku Iva Stolaříka Hrčava. To je vlastne kultová knižka, ja to neustále každému hovorím, že to je kultová knižka nielen pre Hrčavu, ale to naozaj kultová kniha pre celý región. A v dobe, kedy som v pozícii starostu veľkej obce Čierne, ktorá má monografiu obce, proste naozaj spísanú na niekoľko 100 stranách, farebnú, krásnu, ilustrovanú, tak všetky obce v okolí, aj na českej, aj na slovenskej strane, aj v Polsku, v porovnaní s tou obyčajnou knižkou zažltnutou, toto je tá smotana a to ostatné, to je to odstredené mlieko.
1: To je ten grunt.
0: Tam sú tie informácie v tej originálnej podobe a myslím si, že každý normálny človek z tohto regiónu by sa mal k tej knižke nejako dostať a mal by načerpať tie informácie tej najpodstatnejšej esencii, ktorá tam je.
2: Vy máte pořád ešte jednu takovou myšlenku, že by ste udial takové pokračování po letech Hrčavy.
0: Ja keď som sa k nej dostal a zistil som, že aký to je nedoschadkový tovar tá knižka. Cez nejakú knižnicu školskú alebo cez Zbyška Ondřeku, riaditeľa Tešinského muzea, tak sme cez združenie Trianon Vila Šuňala naskenovali tú knihu celú, takže je aj v digitálnej podobe, takže niekoľko tisíc nosičov sa nám podarilo dostať medzi ľudí. Takže sme ju začali oživovať, resuscitovať a ďalšie pokračovanie bude po získaní nejakých autorských práv a po dohode s fakultou, na ktorej pôsobil pán Stolařík, by sme chceli tú knižku vydať, ale zároveň môjim snom by bolo, keby naozaj tí študáci mladí prišli tak, ako on kedysi mladý, nadejný vedec prišiel do tohto prostredia a urobil takú etnografickú socioekonomickú štúdiu toho, čo tu vlastne zostalo z tých pôvodných goralov Ako sa ten život za tie desiatky rokov po jeho pôsobení zmenil, čo vlastne tých ľudí už momentálne drží na tej Hrčave alebo v tomto regióne, pretože už to není určite ani ten silný vzťah k pôde, lebo naozaj už dneska skoro nikto není závislý len na tom, čo si vypestuje na svojom poličku, to by sme si naivne mysleli, ale skôr je to tá idea toho udržania, ako keď si proste odkladáte nejaké krásne spomienky z dovolenky.
1: Když ste srdcem a duší i po svých predcích folklorista, ktorou zaspívate?
0: Patrilo by sa spievať Ej na Hrčave dobře, ej na Hrčave šmiavo. Akorát naozaj.
1: Jak to je?
0: Ej na Hrčave dobře, ej na Hrčave šmiavo. Ej nie na Hrčave, ej viešelošti malo. Ej nie na Hrčave, ej viešelošti malo. Ej dudni, de mi dudni, ej a voše mi ugni. Hej, môžeš mi pridať, hej, volky z pola prignať. Hej, viešele groničky, hej, viešele bývaly, hej, pokiaľ moje nožky, hej, po nich chodzivaly. V tej pesničke je vlastne vyjadrené všetko. Hej, na Hrčave dobre, ale viešele ešte malo. Hej. Ale napriek tomu niekoľko 100 pesniček zapísané Ivo Stolaříkom dali, myslím si, že úplne fundamentálny základ všetkým folklórnym súborom a skupinám v tomto regióne, nielen Hrčavy. Bohužiaľ na Hrčave žiadna folklórna zložka neexistuje, ale aspoň sa nám podarilo stiahnuť sem na množstvo folklórnych akcií všetkých tých nadšencov toho medzinárodného folklóru, pretože ten goral nepozná hranice ako vlk, ako vietor, ako voda, takže my vlastne takto posúvame medzinárodne s tými našimi kamarátmi z kapelou Gorole, Mosty a kapela Rybka. Len tak sa to dá, že sa z toho budú tešiť a naozaj vždycky tých pár percent ľudí toho nadšenia v sebe ostane a že to bude prenašať ďalej. Vidíte, jak mu šmakuje? Holandskému koňovi šmakuje goralská tráva, to znamená, keď sa vie Holandian uživiť u nás, tak sa musíme vedieť uživiť aj my.
3: Hrčaviané, podobne ako obyvatelé okolních horských obcí v Polsku a Československu, sú goroli. Je jisté, že nejde o žádnou antropologicky vyhraněnou skupinu obyvatelstva, i když z polské literatury vysvítá, že v obcích Javořinka, Jistebna a Koňakov je obyvatelstvo převážně dinárského typu. U Hrčavianů není tato převaha dinárských antropologických znaků tak nápadná proto, že jde o element etnicky daleko různorodější. Avšak i tento etnický konglomerát dnešních obyvatel Hrčavy má svoje osobité výrazné rysy. Převážně vysoká, štíhlá, přímá postava, světlé až kaštanové vlasy, kostnaté ruce, štíhlé paže i nohy, chůze je rázná, řeč hlasitá. V jednání jsou Hrčavjané struční a strozí. Jsou klidné, mírné, většinou samotářské povahy, jejich přirozená inteligence je celkem značná. K cizím, neznámým a novým věcem i lidem jsou nedůvěřiví a podezíraví. Kdo si však jednou získá jejich důvěru, toho přijímají upřímně, i když bez vnějších projevů spontánní srdečnosti.

0: Dozněla skladba Martina Ožvolda s názvem FSME 840, When I Listen. Pojďme se nyní i společně s autorem trochu podívat a povídat o aspektech jeho vzniku, například co se skrývá za zkratkou FSME a číslovkou 840, nebo jak společně s Eliou Moretim celý projekt realizovali. To nám teď poví Martin Ožvold.
1: My jsme, vlastně celá tato věc byla nějakým způsobem inspirovaná nebo iniciovaná projektem Satyajaž Daniela Mateja a Brněnské filharmonie při příležitosti expozice nové hudby. A dostal jsem pozvání vlastně jako se nějakou zamyslet a zkomponovat skladbu, která vychádza nebo je inspirovaná dielom a životom Erika Satyho. A vlastně při čítaní jako jeho nějaké teoretizácie hudby, tak jsem narazil vlastně na jeho hudbu nábytku. Teda jsem radši nepovede francouzský raz, ale furniture music v angličtině, která vlastně mala několik konceptů. A jeden z těch konceptů, který vlastně Satý jako navrhoval, byla hudba, která by mala sloužit nějakému účelu. A mě vlastně toto fascinovalo, protože vlastně Satý jako velmi predbehol svou dobu a jako celkovo jako velmi zajímavá figura v tom, že my jako častokrát máme tendenci hľadať v historii jako ľudí, na ktorých sa môžeme oprieť a prípadne môžeme rozvíjať ako nejakú akoby historickú kontinuu. Tu by som úplne nechcel ako vlastne týmto smerom ísť a tvrdiť, že ako Erik Satie je ako predchodca ambient music a tak ďalej, ako častokrát je kvotovaný. Ale vlastne zaujalo ma ako nejakého dielo a to myslenie. A vlastne ako celkovo my sme extrémne obklopení ako hudbou rôznym spôsobom alebo zvukom. A tieto zvuky majú nejakú, ako pre mňa, nejaký, majú, ako je tam nejaká funkcia, či si to chceme priznať, alebo sa nechceme priznať. Ako, že väčšinou si púšťame nejakú hudbu za rôznym, ako nejakou motiváciou. A vlastne, keď som sa zamýšľal pred niekoľkými rokmi nad vlastne celým, ako pri vytváraní filmu Sam is Innocent, nad slovom hudba, tak vlastne som došiel, že to je veľmi problematický terminus technicus, ktorý vlastne nevieme úplne presne, čo znamená, čo to je. A jeden z termínov, ktorý mne pomohol akoby pri nejakej rešeršu alebo chápaní toho celého, tak bol termín ako musicking, ako hudobňovanie. A začal sa zamýšľať ako vlastne nad tým, pretože okrem iného, tak učím teóriu zvukovej tvorby a vlastne častokrát docházeme nejakým otázkám alebo sa nejakom analyzujeme vlastne teda o čo ide. A došiel som vlastne veľmi dôležitej nejakému vlastnému zisteniu pre mňa, že to počúvanie alebo to hudobnenie ako má veľmi veľa iných ako len sonických faktorov a častokrát sú reprezentujú nejaké mocenské veci, hodnotové veci, prečo sa nám niečo páči, prečo sa nám niečo nepáči. A pre mňa vlastne hudobná kompozícia nejakým spôsobom je nejaká špekulácia práve nad týmito vecami a nad nejakým módom funkcie tej hudby alebo nefunkčnosti hudby a vlastne spôsobom, čo to vlastne znamená a reprezentuje.
0: No, ja som si to vlastne ze své vlastní perspektivy, tú skratku FSME, Functionally Subordinated Music Experience, interpretoval tak, že vlastně vytváříš nebo vytváříte objekty v té skladbě, které jsou primárně, mají funkci primárně nás jako posluchače podporovat v naslouchání různým věcem. Takže během poslechu skladby dojde k tomu, že mám nějak nastavený svůj poslechový aparát a vlastně čekám na to, co se stane, až skladba skončí, abych mohl znovu začít poslouchat to, co slyším kolem sebe. Že to je vlastně ta funkce té hudby je v tom, abych se jakoby poučil, jak můžu naslouchat tomu, co slyším po skončení skladby.
1: Myslím, že pre mňa ako jedna z vecí, ktorá mňa na skladbe zaujíma, jedna z rovín, tak je vlastne koncept. Ako nejaká konceptuálne myslenie a vlastne využívam zvuk ako taký nástroj myslenia. A pre mňa vlastne na konci, keď to je aj nejaký auditívny objekt, alebo nejaká auditívny čas, časopriestorový nejaký segment, tak stále tam je niekoľko tých gravitácií, niekoľko tých rovín, ktoré tam ako koexistujú. A pre mňa ako ďalší ako terminus je ako myslenie zvukom. Hej. To znamená, že vlastne pre mňa zvuk ako reprezentujem veľmi veľa ako hodnot. Myslím si, že tak ako vizuálne vnemy alebo vizuálne kódy reprezentujú veci, tak si myslím, že veľmi veľa vecí reprezentuje aj zvuk rovnako. Ako na našej kultúre tá vizualita je dominantná ako chápaniu, pretože máme chápanie jazyku. To znamená, že tu nejakým spôsobom som sa snažil ako byť tieto veci, ktorými sa ako teoretik ako zaoberám, nejakým spôsobom dostať ako priamo do skladby práve pre rádio. Pretože si myslím, že to, ako počúvam, je vlastne niečo, čo je veľmi možno nejaký fail kultúrny, že my sa snažíme stále opísať to počúvanie, ale stále ako dochádzame ako vlastne mnohým ďalším teóriám, ktoré sú len presvedčené teórie. Miesto toho, že vlastne my počúvame tým, ako tvoríme všetky hodnoty vlastne svet okolo nás. My vlastne počúvaním ako tvoríme realitu.
0: Ja bych sa ešte teďkom docela rád vrátil k tomu Satimu. Že si mluvil o tom, že vlastne předběh do značné míry svoji dobu a zároveň, jak si říkal, původně ta skladba nebo ta její první iterace byla nějakým způsobem vyvolaná objednávkou festivalu expozice nové hudby v Brně a Dano Matějem. A v té anotaci zmiňuješ právě Erika Satieho a zároveň nějaký pojem hudba budoucnosti, jako music, the music to come. Jehož původ je v textech Francova Bonetta. Mně se vlastně hrozně líbí tohleto spojení, kdy Erik Satie předběhl svoji dobu a zároveň vytváří hudbu budoucnosti. V historii předbíhal svoji dobu a dnes se tady bavíme o něčem, co by mohla být hudba budoucnosti, protože, jak François Brand říká, hudba teprve čeká na svoje objevení. Jak vlastně chápat tohleto tvrzení a jakým způsobem nad tím uvažuješ ve svojí tvorbě?
1: Já si myslím, že možno hudba je jako něco, co jako vlastně nikdy nemůže být naozaj reálně objavené, protože já mám pocit, že opět se vracíme k tomu, co ta hudba je, jako, a myslím, že to je ten první velký jako nějaký trap, ale jako v momente vlastně jakým způsobem popíšeme nějaké formy, tak ty formy sa stanú akoby zmiznú. Ako jedna z fantastických ako vecí pre mňa pri kompozícii je vlastne ako objavovanie vlastne tej formy samotnej. To je jedna vec. A druhá vec si myslím, že to, čo sa deje a čo myslím si, že nejako, pre mňa ako hudba Erika Satieho, niektoré veci, ktoré si pustím, ako je, a to je tých 840, je vlastne 840 opakovaní, Vaxation. A vlastne nejakým spôsobom dokážeme nejak vytvárať ako pocity a koncepty a zmeniť ako to, pretože jedna z vecí, ktorá technológia ako priniesla do hudobnej kompozície, hudobný záznam. To znamená, my môžeme zobrať jeden zvuk a ten zvuk môžeme vyťahnuť z jeho kontextu, dať do iného kontextu a môžeme ho opakovať. A vlastne myslím si, že ak jedna z najväčších revolúcií hudobných alebo ako umeleckých je vlastne opakovanie. Myslím, že to je naozaj revolučný akt spojený s technológiou. To je jeden moment. A druhý moment, ktorý je pre mňa zaujímavý v oblasti akoby hudby, ktorá častokrát je reprezentovaná ako nejaký konstrukt, nejaký objekt, ako kompozícia, ako nejaká náuka o tvare, hej, náuka o nejakých hudobných kontúrách, o harmonii, o tom, akým spôsobom ako veci fungujú alebo nefungujú v nejakom početnom systéme, hej, či mám už či mikrotonalita, alebo nejaký chromatický, alebo 12 tónov, je stále nejaká stupnica, ktorá je ako len veľmi veľkým filtrom ako zvuku, ktorý je okolo nás. Myslím si, že ten objavujeme, ale to, čo pre mňa je ako naozaj ako jedna z revolučných vecí, a to sa vraciam opäť tej, tomu funkčný, alebo skúsenosť, je vlastne to, že pre mňa vlastne ten posun možno do ambientnej hudby alebo do nejakých rôznych soundscapeov a počúvania je vlastne posun práve z hudobnej nejakej z hudby, ako to, čo nevieme definovať, objektu do nejakého pocitu. A myslím si, že to je tá ten prechod, ktorý môžeme badať u Satyho, ktorý častokrát je nielen nejak citovaný v zmysle akoby ambientnej hudby, ale hudby ambientu nejakého priestoru a celkovo ako prechodu do zvukových umení, ktoré podľa mňa viac definujú to, akým spôsobom ja niečo zažívam, ako adoráciu nejakého objektu, ktorý má byť komplikovaný. Hej.
0: Já bych to ještě možná trošku zkomplikoval, protože bych se chtěl dostat k těm zvukovým objektům. V FFSMI skladba obsahuje spoustu zvukových objektů a citací, které by se daly vlastně považovat za zvukový objekt. A jsou to vlastně materiály, které nejsou primárně vytvořené tebou, ale používáš je takovým způsobem, že přetváříš jejich funkci v rámci svýho záměru. A mě by zajímalo, jakým způsobem uvažuješ nad využitím něčeho, co primárně nemělo mít funkci, být třeba součástí skladby. Jakým způsobem zacházíš s takovýmhle materiálem v té svojí skladbě?
1: Mňa vlastne v mojej praxi ako veľmi vždy zaujímal vlastne zvukový záznam a vlastne nejaké náhodné nájdené veci, ako found object, ktoré možno už trochu neskôr týčam, keď sme vo francúzskych vodách, ale myslím si, že práve ten mód toho počúvania je v tom, akým spôsobom mňa veľmi zaujali vlastne ako youtuberi alebo guru youtuberi, ktorí ako vlastne sú fenoménom posledných 10 rokov. A vlastne strašne veľa hudba sa uberá, podľa môjho názoru, oveľa väčším smerom. Ľudia sa učia hudbu z YouTube viac, ako sa učia na univerzitách, keď to zjednoduším. A tento fenomén je podľa mňa neodškripiteľný. To znamená, že ja ako kvázi akademik ako prechádzam rôznymi ako dynamikami učenia od nejakých ako tradičných vydavateľstiev, Oxford Press, Routledge, neviem, MIT, až po vlastne úplných bomberov ako na YouTube. Hej. A vlastne mám pocit, že tieto veci ako nejak balancujem. To je prvý moment. A druhý moment, že som sa vlastne na ten materiál pozrel ako z jeho iných kvalít. A vlastne celá tá jedna rovina tej skladby, alebo ďalšia rovina tej skladby je vlastne nejaká investigácia vlastne tohto materiálu. Že vlastne, ak akýkoľvek materiál môže zvukovým objektom, tak ma zaujímalo, akým spôsobom tento materiál môže niekde oscilovať medzi jeho obsahovou zložkou a niekde medzi jeho ako auditívno, ako v tom naozaj zmysle zase francúzsky objekt sonor, ako nejakých kontúrach nejakých estetických, viac ako obsahových.
0: Ja, tak Martine, děkuju, že si dneska přišel a že jsme si takhle tady mohli aspoň chvilku popovídat a já přeju skladbě FSMI, aby nezůstala jenom v archivu Českého rozhlasu, ale aby dál žila svým životem a třeba cestovala i někde různě po světě. Tak jo, děkuju moc.
1: Děkuji za to, že vlastně to bylo jako pěkné nic. Určitě jsem chtěl povedat veľa věcí, ale já jsem vlastně strašně rád za to, že jsem zase mal tento priestor s tebou. Že to bylo pro mě velmi důležité a jako pro mě teda, tej hudbe, tak to sociálne je najviac. Ďakujem. Love you.
0: Tak to byl Martin Ožvold, autor kompozice FSMI 840. No a protože jsme spolu probírali mimo jiné také pojem hudby budoucnosti, hudby, která jako celek nebyla dosud objevena, pustím teď něco z tvorby právě François Bonnetta z jeho alba Fragments 2. Jedná se o sérii jaksi ztracených a znovu nalezených fragmentů, které měly být součástí Bonnettových skladeb, ale zůstaly nevyužité v jeho archivu. Byly to zvuky, které nebyly původně hudbou a čekaly na své objevení. Bude to fragment s názvem Litany 2. Příjemný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Ládin.